0: Na západe to poznáme ako kláštory.
1: Even now, many monks and nuns, they are meditating in the monastery.
0: Takisto v dnešnej dobe veľa mníchov a mníšok medituje v kláštoroch.
1: And they are praying.
0: A modlia sa.
1: Now, in this monastery system,
0: v tomto kláštornom systéme,
1: they divided also meditation in two parts.
0: Takisto meditáciu rozdeľujú na dve časti.
1: One is called seva.
0: Jedna sa nazýva seva.
1: Helping.
0: Pomáhanie.
1: Service.
0: Služba.
1: And so through this they create what we call a humanitarian project.
0: A prostredníctvom tejto cesty sa vytvorili humanitárne projekty.
1: The hospitals.
0: Nemocnice.
1: Taking care of the ill people.
0: Starostlivosť o chorých ľudí.
1: Building some rehabilitation centers.
0: Vybudovanie rehabilitačných stredísk.
1: So this again became a spiritual part that's called active meditation.
0: A to sa stalo určitou duchovnou cestou, a to je tá meditácia.
1: Active meditation have an effect on your consciousness.
0: A táto aktívna meditácia má vplyv na naše vedomie.
1: On your mind.
0: Na našu myseľ.
1: Definitely on your soul.
0: A určite aj na vašu dušu.
1: Means to come out of negative karma.
0: To znamená vyslobodiť sa z negatívnych kariem.
1: Human life is given to overcome the negative karma.
0: Ľudský život nám bol daný na to, aby sme sa zbavili negatívnych kariem,
1: which in West they call sin.
0: Ktoré na západe nazývame hriechmi.
1: Any bad deeds is a sin.
0: Akýkoľvek zlý čin je hriech.
1: And we call the bad karma.
0: A my to nazývame zlá karma.
1: And any good act.
0: A akýkoľvek dobrý skutok
1: is opposite to the sin.
0: Je opakom hriechu.
1: Or is called good or pious.
0: Alebo sa nazýva dobrom.
1: Purifies our consciousness.
0: Prečisťuje naše vedomie.
1: Purifies our mental thoughts.
0: Prečisťuje našu myseľ, mentálne myšlienky.
1: And it frees us from karmas.
0: A zbavuje nás kariem.
1: But still you do not feel that you establish a relation with thyself.
0: Ale stále ešte necítite, že ste vytvorili vzťah so sebou samým.
1: And many questions are not answered.
0: A mnoho otázok nie je zodpovedaných.
1: And for that is called a passive meditation.
0: A na to práve slúži pasívna meditácia.
1: It means you withdraw yourself from the external world.
0: To znamená, že obrátite svoju pozornosť z vonkajšieho
1: sveta. You become one with thyself.
0: A stanete sa zajedno so sebou samým.
1: You try to understand what is the world.
0: Snažite sa pochopiť, čo je to svet.
1: You try to understand how is your inner world.
0: Snažite sa pochopiť svoj vnútorný svet.
1: You try to understand what are the good qualities in you.
0: Snažite sa spoznať, aké sú vaše kvality.
1: And which are the bad qualities.
0: A aké sú zlé kvality. Dobré a zlé kvality.
1: How to earn or cultivate the good qualities.
0: Ako kultivovať dobré charakterové vlastnosti.
1: And how to purify the negative qualities.
0: A ako prečisťovať negatívne kvality.
1: In the meditation you find out.
0: V meditácii zistíte,
1: what negative quality in me exists.
0: Aké vo mne existujú negatívne vlastnosti,
1: which disturbs others,
0: ktoré vyrušujú ostatných.
1: Though I don't feel that I have negative quality.
0: Hoci ja to sám necítim, že mám negatívne vlastnosti.
1: But still there's a problem.
0: Ale stále je tam určitý problém.
1: People run away from me.
0: Ľudia odo mňa utekajú.
1: People don't like to be friend with me.
0: Nechcú sa so mnou priateliť.
1: You have problem with your colleagues.
0: Máte problémy s kolegami v práci.
1: With the neighbors.
0: So susedmi.
1: With the partners.
0: S partnermi.
1: With the relatives.
0: So svojimi blízkymi.
1: And you don't understand why.
0: A nechápete prečo.
1: Definitely there is something which you don't know.
0: Určite je tam niečo, o čom neviete.
1: That is something like a black spot on your back.
0: Je to niečo ako čierny bod.
1: Everyone see.
0: Je to
1: but you don't see.
0: Čierny bod na vašom chrbte, ktorý všetci vidia, len vy nie.
1: So the meditation is that technique.
0: A meditácia je práve tá technika.
1: Where you will find out which kind of quality or attitude.
0: Pri ktorej zistíte práve aké kvality, aký prístup.
1: My behavior.
0: Moje správanie.
1: Consciously or unconsciously.
0: Či už vedomé alebo nevedomé.
1: Disturbs others.
0: Vyrušuje ostatných.
1: When you come to know this.
0: A keď si toto uvedomíte,
1: then you still try to purify.
0: A potom by ste sa mali snažiť to prečistiť.
1: Sometimes it is our ego.
0: Niekedy je to naše ego.
1: Doesn't want to surrender.
0: Je to ego, ktoré sa nechce odovzdať.
1: Sometimes we think we are right.
0: Niekedy si myslíme, že máme pravdu.
1: Others are not right.
0: A ostatní sa mýlia.
1: Though we are not right.
0: Hoci nemáme pravdu.
1: And it disturbs others.
0: A tých ostatných rušíme.
1: But we don't think.
0: Ale nemyslíme na to.
1: That we are disturbing.
0: Nemyslíme si, že ich vyrušujeme.
1: There was one man.
0: Bol raz jeden človek.
1: In the midnight.
0: A o polnoci.
1: Going round the street.
0: Išiel cez ulicu.
1: There was lot of snow like today here.
0: Bolo tam veľa snehu, tak ako dnes
1: tu. Very cold.
0: A bola veľká zima.
1: And he was shouting.
0: A on veľmi kričal.
1: And people couldn't sleep.
0: Ľudia preto nemohli spať.
1: Some tried to tell her, shut up.
0: A niektorí sa snažili jej povedať, aby bola ticho.
1: But he didn't listen.
0: Ale ten človek nepočúval.
1: So they called the police.
0: A tak zavolali políciu.
1: And policeman came.
0: Policajt prišiel.
1: And said, gentlemen.
0: A povedal, vážený pane.
1: Please don't shout, don't make noise.
0: Prosím, nekričte, nerobte tu ruch.
1: Because the people are sleeping.
0: Pretože ľudia spí.

0: divokých slonov.
1: I to hunt away them.
0: A ja ich musím všetky zahnať.
1: Police, but there is no elephants.
0: Že máme pravdu.
1: But unfortunately, sometimes we are not right.
0: Ale bohužiaľ, niekedy ju nemáme.
1: So learn to be humble.
0: Takže naučte sa byť pokorný.
1: Learn to accept.
0: Naučte sa prijímať.
1: Then you can make a spiritual development.
0: Potom sa môžete duchovne rozvíjať.
1: Otherwise you cannot. Neither you will have inner peace, nor you will have with your colleagues and families and friends peace.
0: Inak to nie je možné. Nebudete mať ani vnútornú harmóniu, ani dobré vzťahy so svojimi kolegami.
1: So the passive meditation.
0: Takže pasívna meditácia
1: means to withdraw your senses and your thoughts from external world.
0: Znamená to stiahnuť svoje zmysly z vonkajšieho sveta.
1: And time being be with thyself.
0: A byť sám so sebou.
1: Yesterday we spoke about 5 points.
0: Včera sme hovorili o 5 bodoch,
1: which you should think every day.
0: Na ktoré by ste mali myslieť každý deň ráno, keď vstávate.
1: I am human.
0: Prvá bola, ja som človek.
1: Which I explained yesterday in detail.
0: Čo som už detailne vysvetloval včera.
1: What means for me to be human?
0: Čo znamená pre mňa byť človekom?
1: What makes me human?
0: Čo zo mňa robí človeka?
1: How to cultivate those quality which makes me human?
0: Ako rozvíjať tie vlastnosti, ktoré zo mňa človeka robia?
1: And what is the mission of my life?
0: Aké je poslanie môjho života?
1: Or what's my dharma?
0: Alebo aká je moja dharma?
1: My duty?
0: Moja povinnosť.
1: My obligation in this world.
0: Povinnosť v tomto svete.
1: Do I fulfill my obligations?
0: Naplňam všetky tieto povinnosti?
1: Or I run away?
0: Alebo od nich utekám?
1: So these are the 5 questions.
0: Takže toto je 5 otázok.
1: I am human.
0: Som človek.
1: What makes me human?
0: Čo zo mňa robí človeka?
1: What means to be human for me?
0: Čo pre mňa znamená byť človekom?
1: Which qualities makes me human and how to develop them?
0: Ktoré kvality zo mňa človeka robia a ako ich rozvíjať?
1: And what is the mission of my life?
0: A aké je poslanie môjho života?
1: If you think this, you will understand the human life.
0: Ak o tomto budete premýšľať, tak pochopíte, o čom je ľudský
1: we
0: život.
1: We human have some high aims in this life.
0: My ľudia máme vyšší cieľ v tomto živote.
1: Eating, sleeping, having children, animals can do also.
0: Jesť, spať a robiť deti, to vedia takisto zvieratá.
1: But human consciousness.
0: Ale ľudské vedomie.
1: Human spirit.
0: Ľudský duch.
1: Is different.
0: Je iný.
1: And this life is a very precious life.
0: A tento život je veľmi vzácny.
1: It will be not given again and again to us.
0: Nebude nám dávaný znova a znova.
1: It's only the chance.
0: Je to jediná šanca.
1: Do not waste this life.
0: Nepremárnite tento život.
1: In ignorance.
0: Svojou nevedomosťou.
1: Become aware of the time of your being human.
0: Staňte sa vedomí času, ktorý trávite ako ľudia.
1: Many things happens in the life, good and bad.
0: Mnoho vecí vás v živote stretne, dobrých aj zlých.
1: But most terrible tragedy which will happen.
0: Ale tá najstrašnejšia tragédia, ktorá sa môže stať.
1: That a human will die without God realization or self realization.
0: Že je, že človek umrie bez realizácie, bez pochopenia Boha alebo bez pochopenia seba samého.
1: There is only one God.
0: Je len jeden Boh.
1: And that God which every religion believes.
0: A je to ten Boh, v ktoré veria všetky náboženstvá.
1: Different name.
0: Majú rôzne mená.
1: Different form.
0: Rôzne formy.
1: But it's only one.
0: Ale je len jeden.
1: There's one woman.
0: Tak ako je len jedna žena.
1: And one man tells.
0: A jeden muž povedal,

0: She's my sister.
1: Táto žena je moja sestra.
0: The second comes and tell.
1: Prišiel druhý a povedal.
0: She's my daughter.
1: Ona je moja dcéra.
0: Third one comes and tells.
1: Tretí povedal.
0: She's my wife.
1: To je moja žena.
0: Fourth one says is my mother.
1: Štvrtý povedal, to je moja matka.
0: Fifth one said my grandmother.
1: A piatý povedal, to je moja stará mama.
0: Now who says grandmother?
1: A ten, kto povedal, že to je moja stará mama.
0: Believes her only as a grandmother.
1: V ňu verí len ako v svoju starú mamu.
0: If you tell is my daughter.
1: Keby ste mu povedali, že to je jeho dcéra.
0: Then that one will be angry. She's not daughter, she's grandmother.
1: Tak on sa nahnevá a povie, ona není dcéra, ona je stará mama.
0: Other one said no.
1: A ten druhý povie, nie.
0: My wife.
1: To je moja žena.
0: This is the condition of the religion.
1: Toto je vlastne situácia náboženstiev.
0: The person is the same.
1: Tá osoba je rovnaká.
0: Daughter, sister, wife, mother, grandmother.
1: Dcéra, sestra, žena, stará mama, mama.
0: The person is the same.
1: Ale osoba je
0: tá istá. The relations are different.
1: Len vzťah k nej je iný.
0: From which side you see.
1: Podľa toho, z akého úhlu sa
0: so
1: pozeráte.
0: Hindu God,
1: takže či už je to hinduistický boh,
0: or a Christian God,
1: alebo kresťanský boh,
0: or Islam God,
1: alebo islamský
0: or
1: boh,
0: anyone's God,
1: alebo kohokoľvek boh.
0: Is only one.
1: Je len jeden.
0: Truth is one.
1: Pretože pravda je len
0: God
1: jeden.
0: Is one.
1: Boh je jeden.
0: Only our imagination and relations are different.
1: Len naša predstavivosť a vzťah je iný.
0: Now, you cannot tell that one who says is my daughter.
1: Nemôžete povedať tomu, kto povedal, že to je moja dcéra.
0: You cannot tell that person.
1: Nemôžete mu priamo povedať.
0: Don't believe it's your daughter.
1: Never tomu, že to je tvoja dcéra.
0: Call her grandmother.
1: Ale volaj ju stará mama.
0: That's it. So this is how the conflict grows in the world.
1: A to je vlastne príčinou toho, prečo rastú konflikty.
0: So God is one.
1: Boh je len jeden.
0: That is within every creatures.
1: A ten sa nachádza v každom stvorení.
0: And you have higher consciousness.
1: A vy máte vyššie vedomie.
0: You can realize that.
1: A môžete si toto uvedomiť.
0: You can open your heart.
1: Môžete otvoriť svoje srdce.
0: So the question is that what you are thinking.
1: Takže otázka je, na čo myslíte.
0: And so today we will have meditation on this subject of the thoughts.
1: Takže dnes budeme mať meditáciu na túto tému, a to tému myšlienok.
0: So, adjust yourself in comfortable way.
1: Zaujmite pozíciu, pohodlnú pozíciu.
0: You remember I told you yesterday.
1: Pamätáte si, včera som vám hovoril.
0: Always meditate with one beautiful cotton shawl.
1: Vždycky meditujte s jedným pekným bavlneným šálom.
0: In order to keep your spiritual energy within yourself.
1: Preto aby ste udržali svoju duchovnú energiu vo svojom vnútri.
0: Protect from the outer pollution.
1: Aby ste sa ochránili od vonkajšieho znečistenia.
0: And therefore, if even it's very hot, if you have very thin cotton shawl, you will feel very pleasant.
1: A aj keď je veľmi teplo a máte tenký bavlnený šál, budete sa cítiť príjemne.
0: And if it's cool, you will feel nice warm.
1: A ak je chlad, budete sa pod ním cítiť príjemne teplo.
0: Some people likes to cover even the head.
1: Niektorí si radi zakrývajú aj hlavu.
0: In order to avoid the outer noises.
1: Aby zamedzili vonkajším zvukom.
0: Or cold draft.
1: Alebo chladnému prievanu.
0: Or wind.
1: Alebo vetru.
0: So you will see that many people likes to meditate like this.
1: Takže uvidíte, že veľa ľudí rado medituje aj takto.
0: And it protects us from the flies.

0: Zoberte si málu do ruky.
1: And make yourself very comfortable.
0: A zaujmite pohodlnú pozíciu.
1: That you can sit some minutes without moving.
0: Aby ste dokázali sedieť niekoľko minút bez pohybu.
1: Anything you want to see in this room?
0: Čokoľvek chcete vidieť v tejto izbe, v tejto hale,
1: do it now.
0: Pozrite sa na to teraz.
1: After we have to close eyes.
0: Potom zavrieme oči.
1: You need not open again eyes between.
0: Medzi tým oči nemusíte otvárať.
1: Because there will be nothing to see new.
0: Pretože nebude tu nič nové, čo by ste mohli vidieť.
1: The same thing is still here.
0: Stále tu budú tie isté veci.
1: So between no opening eyes.
0: Takže medzi tým žiadne otváranie očí bez toho, aby som vám dal inštrukciu.
1: If something new comes in,
0: a keby sa niečo zmenilo, keby niečo nové prišlo, tak ja vám poviem, otvorte oči a pozrite sa na toto nové.
1: So, keep your eyes closed,
0: takže zavrite oči
1: and sit comfortable and straight upright.
0: Sedte pohodlne a s vystretým chrbtom.
1: And close your eyes.
0: A zavrite svoje oči.
1: Gently close your eyes.
0: Jemne zavrite oči.
1: Few times deep inhale and exhale.
0: Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
1: Few times deep inhale and exhale.
0: Niekoľkokrát zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
1: And withdraw yourself from the external world.
0: A obráťte svoju pozornosť z vonkajšieho sveta.
1: We will chant Om. 3 times.
0: Zaspievame Om 3 krát.
1: While chanting Om,
0: kým budeme spievať Om,
1: concentrate on the resonance of the Om.
0: Tak sa sústreďte na rezonanciu tohto zvuku.
1: The seat of the sound is in Manipur chakra, the navel.
0: Sídlo zvuku je v Manipura čakre v oblasti pupku.
1: The sound awakes from the Manipur.
0: Tento zvuk sa prebúdza v Manipúre.
1: Ascending and descending sound.
0: Stúpajúci a klesajúci zvuk.
1: From Manipur to the top of the head and from top of the head to the Manipur.
0: Z Manipúry na vrchol temeno hlavy a z vrcholku hlavy do Manipúry.
1: From the navel till the throat.
0: Od pupku k hrdlu.
1: Then begins to manifestate through the vocal cords.
0: A potom sa prejaví v hlasivkách.
1: Enters into the head.
0: A vstupuje do hlavy.
1: The sound divides in different directions.
0: Potom sa prejaví v rôznych smeroch.
1: Through the Ida nadi, the left nostril.
0: Ľavou nosnou dierkou Ida nadi.
1: The sound goes towards the heart.
0: Zvuk smeruje smerom k srdcu.
1: Through the Pingala nadi.
0: A Pingala nadi.
1: The sound goes into your whole body.
0: Zvuk prechádza do celého tela.
1: What we call the resonance.
0: Nazývame to rezonanciou.
1: And through the Sushumna nadi.
0: A cez Sushumna nadi.
1: Sound which is stored in the brain.
0: Zvuk, ktorý je nahromadený v mozgu.
1: It goes outside.
0: Vychádza von.
1: 50% of the resonance.
0: 50% rezonancie.
1: You are sending into the space.
0: Vysielate

0: do priestoru.
1: Which you also hear that sound.
0: A tento zvuk aj počujete.
1: Your own sound, you hear it.
0: Je to váš vlastný zvuk, ktorý počujete.
1: So with that resonance which you hear, withdraw yourself from external world.
0: Takže tú rezonanciu, ktorú počujete, použite na ponorenie sa do svojho vnútra.
1: And come to your inner world, to thyself.
0: A premiestnite sa k svojmu vlastnému ja.
1: So once more, sound awakening from the navel till the throat.
0: Takže ešte raz zvuk sa prebúdza od pupka k hrdlu.
1: Manifesting in the form of the loud sound.
0: Vo forme zvuku sa prejavuje.
1: Dividing three streams.
0: A delí sa na tri prúdy.
1: Joining three nadis, Ida, Pingala and Sushumna.
0: Do Idy, Pingali a Sushumny.
1: And one part of the sound enters towards the heart.
0: Jedna časť zvuku vstupuje do srdca.
1: Second into the whole body.
0: Druhá prestupuje celé telo.
1: And third into the space.
0: A tretia vychádza do priestoru.
1: Which you listen.
0: Zvuk, ktorý počujete.
1: With that you withdraw thyself from the external world.
0: A pomocou tohto zvuku sa stiahnite z vonkajšieho sveta.
1: So deep inhale and chant with me Om.
0: Hlboký nádych. A trikrát si zaspievame Om.
1: Exhale.
0: Výdych.
1: Once more deep inhale.
0: Jedenkrát hlboký nádych.
1: To the stomach.
0: Do brucha.
1: Then in the lungs.
0: Potom do pľúc.
1: Exhale from the chest first.
0: A najprv vydýchnite z oblasti hrudníka a potom z oblasti brucha.
1: So deep inhale,
0: hlboký nádych a zaspievame Om.

0: Be aware of your being in this hall.
1: Uvedomte si svoju prítomnosť tu v tejto hale.
0: Feel the divine atmosphere.
1: Precíte božskú atmosféru.
0: Relax your whole body.
1: Uvoľnite celé telo.
0: Be comfortable.
1: Cíte sa pohodlne.
0: And keep your body straight upright.
1: A držte telo vzpriamené.
0: The whole day has passed.
1: Celý deň už uplynul.
0: You were working very hard.
1: Pracovali ste veľmi ťažko.
0: But now it is time for thyself.
1: Ale teraz je čas pre vás samých.
0: Say mentally to yourself.
1: Povedzte si v duchu.
0: Relax, my friend, relax.
1: Uvoľni sa, priateľu, uvoľni sa.
0: Just relax.
1: Iba sa uvoľni.
0: Let me be one with myself.
1: Nech som sám so sebou.
0: Your body is relaxed.
1: Vaše telo je uvoľnené.
0: Your mind is also free or relaxed.
1: Aj vaša myseľ je slobodná a uvoľnená.
0: And feel the comfortable.
1: A precíte svoje pohodlie.
0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precíte nehybnosť svojho tela.
0: Relax.
1: A uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: For a time being, no concentration.
1: Na nič sa nekoncentrujte.
0: No imaginations.
1: Ani si nič nepredstavujte.
0: No expectations.
1: Nič neočakávajte.
0: Just relax.
1: Iba sa uvoľnite.
0: And be aware of your being here.
1: A uvedomujte si svoju prítomnosť tu.
0: Feel your whole body from the toes till the top of the head.
1: Precíte celé svoje telo od prstov na nohách až po temeno hlavy.
0: And from the top of the head till the toes.
1: A od temena hlavy až po prsty na nohách.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: And now feel your breath.
1: A teraz precíte svoj dých.
0: Do not change the breath rhythm.
1: Nemeňte rytmus svojho dychu.
0: Just know that you are inhaling and you are exhaling.
1: Iba si uvedomte, že nadýchujete a vydychujete.
0: Breath is life and life is breath.
1: Dých je život a život je dých.
0: Time of the inhalation, the trunk of the bare body is expanding.
1: Počas nádychu sa trup rozpína.
0: And at the time of the exhalation, the trunk of the body is contracting.
1: A počas výdychu sa trup sťahuje.
0: You feel the prana flowing in your body, the energy, vitality, the life force.
1: Cítite pránu, ako prúdi vašim telom, vitalitu, energiu a životnú silu.
0: Like a cosmic light is flowing in your body with the breath.
1: Ako by kozmická energia prenikala vašim telom pri nádychu.
0: And at the time of the exhalation,
1: a počas výdychu,
0: all kinds of the toxin is exhaled.
1: Všetky druhy toxínov sú vydýchnuté.
0: And you feel very light and relaxed.
1: A cítite sa veľmi uvoľnene a ľahko.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: Try to relax innerly.
1: Pokúste sa uvoľniť vnútorne.
0: The inner relaxation means
1: vnútorné uvoľnenie znamená
0: do not fix your ideas on particular matter or subject.
1: Nesústreďujte svoje myšlienky na žiadne konkrétne ciele alebo idei.
0: Do not stop at one thought.
1: Nezastaňte na jednej myšlienke.
0: Thoughts are coming and going. You are only the observer.
1: Myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Vy ste len pozorovateľ.
0: Let them come and let them go.
1: Nechajte ich prísť a nechajte ich odísť.
0: You just relax.
1: Iba sa uvoľnite.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: Let your thoughts come and let your thoughts go.
1: Nechajte, nech vaše myšlienky prichádzajú a nechajte, nech odchádzajú.
0: Try to relax. Try to forget everything.
1: Pokúste sa uvoľniť. Pokúste sa na všetko zabudnúť.
0: If you can't relax,
1: ak sa nedokážete uvoľniť,
0: then just feel your breath, ingoing and outgoing breath.
1: Tak len preciťujte svoj dých, nádych a výdych.

0: What am I thinking?
1: Na čo myslím?
0: What did I think?
1: Na čo som myslel?
0: Why do I think?
1: Prečo takto myslím?
0: What should I think?
1: Na čo by som mal myslieť?
0: What is cause of my thoughts?
1: A čo je príčinou mojich myšlienok?
0: Can I solve this thought?
1: Môžem vyriešiť tieto myšlienky?
0: If it disturbs you, then try to quit this thought away.
1: Pokiaľ vás tieto myšlienky vyrušujú, pokúste sa ich uvoľniť.
0: And if it's positive, beautiful,
1: a pokiaľ sú pozitívne a krásne,
0: then carry on.
1: Tak si ich podržte.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Don't forget your mantra.
1: Nezabudnite na svoju mantru.

0: What am I thinking?
1: Na čo práve myslím?
0: What did I think?
1: Na čo som myslel?
0: Why do I think?
1: Prečo takto myslím?
0: What should I think?
1: Na čo by som mal myslieť?
0: What is the cause of this thought?
1: A čo je príčinou týchto myšlienok?
0: Should I keep or should I remove this thought?
1: Mám si túto myšlienku podržať, alebo ju mám uvoľniť?

0: And now again come to your breath.
1: A teraz sa opäť vráťte k svojmu dýchu.
0: Leave these questions away.
1: Nechajte svoje myšlienky stranou.
0: Just feel your breath.
1: Len si precíte svoj dých.
0: Feel your inner relaxation.
1: Precíte svoju vnútornú relaxáciu.
0: Feel your body.
1: Precíte svoje telo.
0: Feel the breath and body together.
1: Precíte súčasne svoj dých a svoje telo.

0: Deep inhale and exhale few times.
1: Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
0: We will chant Om once, then three times Shanti mantra.
1: Zaspievame jedenkrát mantru Om a potom trikrát
0: Shanti. And extrovert yourself.
1: A obráťte svoju pozornosť navonok.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: and divine blessings.
1: A božské požehnanie.
0: If anyone have any question,
1: ak má kdokoľvek, z vás otázku o meditácii,
0: send to our webcast address.
1: Prosím, pošlite na našu adresu webcastu.
0: And we will write you the answers.
1: A my vám pošleme odpoveď.
0: Thank you. God bless you.
1: Ďakujem a Boh vám žehnaj.
0: And those who have birthday, wish you happy birthday.
1: A tí, ktorí majú narodeniny, vám želám šťastné narodeniny.
0: Hari Om.
1: A dovtedy Hari Om.

0: prirovnáva svet k ilúzii a k snu. A človek, ktorý ako keby trvá na tom, nevie kam pláva. A len tak bezcielne sa po tom oceáne plaví. Hovorí o tom, že človek, ktorý chce objaviť to poznanie, kto v skutočnosti sme, čo sa v joge nazýva Atmagyan, ten potrebuje vyhľadať skutočného gurua, majstra. A keď ho nájde, tak sa nemusí obávať, že by sa mu v tom oceáne bytia niečo stalo. Pretože to poznanie vysuší oceán a my môžeme suchou nohou potom prejsť do prístavu, do toho správneho prístavu. Míra hovorí, že čo ju drží v tomto svete, to je láska k svojmu majstrovi, k jeho lotosovým nohám. A okrem toho, nič iné v tomto svete nemá hodnotu. Míra hovorí, že Gurudev sa zmiloval a potom zmizla všetká bolesť. A všetko svetské, všetok ten sen a tá ilúzia sa stratila. A ostala len skutočná radosť a realita. Ďalší bhajan.
1: Shri Deep Naren Mahaprabhuji.
2: 820. 820.
1: Om Bole Shri Deep Naren Bhagwan. Ki Jai.

0: Džanu, znie. Šridi Mahaprabhuji bol vtelením Boha Išvary a opakovaním jeho mena sa dá prekročiť oceán nevedomosti. Ozajstní bhaktovia sa skláňajú k jeho lotosovým nohám. Kto sa dotkne prachu jeho lotosových nôh, získa oslobodenie. Všetká vaša snaha bude úspešná, keď získate Guru Kripa. Dňom aj nocou opakujte jeho sväté meno a Guru odstráni všetky prekážky vo vašom živote. Mahaprabhuji je najvyšší darca, je pánom osudu, je vtelením pána tohto sveta. Je to najvyšší osloboditeľ. Ak získate milosť Guru Deva, potom vám žiadne karmy neublížia a mája nad vami stratí svoju moc. Guru Kripa očistí váš osud, získate úspech a oslobodenie. Pri meditácii sa sústreďte na podobu Guruha. Potom sa nemusíte ničoho báť. Ten, na kom spočinie milosť Gurudeva, už je na druhej strane oceánu. Chovajte vo svojom srdci podobu svojho Guruha. Kto má v srdci podobu Guruha, ten sa nemusí báť smrti. Ten zistí, že je to len prebudenie, nové svitanie. Sri Dibna Rembagvána, Kíče.
1: They will
2: sing.
1: Yeah, then sing, yeah? So what? Yeah.
0: A ja teraz vlastne, môžeme to spraviť tak, aby ste aj trošku vnímali tie slová toho, tak si to spravíme tak, že ja preložím strofu, hudobníci ju zaspievajú a vy sa môžete k tomu pridať a zaspievať to spolu s nimi. Shri Deep Narayan Mahaprabhuji bol vtelením Ishvary a opakovaním jeho mena sa dá prekročiť oceán nevedomosti. Yeah, the giant.

0: Takže ja to prečítam najprv a vy to celé zaspievate.
1: Read. Good.
0: Tak, aby ste vlastne si to vedeli, ak máte tie spevníky aj vnímať, čítať a aby ste aj rozumeli tomu prekladu. Je to bhajan o Shri Mahaprabhujim, ktorý je vlastne takým jedným z najväčších majstrov aj tejto duchovnej línie, ktorá pochádza z Indie a ktorý je takým vlastne otcom toho systému jogy v dennom živote. Je to učiteľ Holy Gurujiho, ktorý vlastne učil Swamijiho. Shridi Mahaprabhuji bol vtelením Ishvary a opakovaním jeho mena sa dá prekročiť oceán nevedomosti. Ozajstní bhaktovia sa skláňajú k jeho lotosovým nohám. Kto sa dotkne prachu, jeho nôh získa oslobodenie. Všetká vaša snaha bude úspešná, keď získate guru Kripa, jeho milosť. Dňom aj nocou opakujte jeho sväté meno, mantru, a guru odstráni všetky prekážky vo vašom živote. Mahaprabhuji je najvyšší darca, je pánom osudu. Je vtelením pána tohto sveta. Je to najvyšší osloboditeľ. Ak získate milosť Gurudeva, potom vám žiadne karmy neublížia a mája, ilúzia nad vami stratí svoju moc. Guru Kripa očistí váš osud. Získate úspech a oslobodenie. Pri meditácii sa sústreďte na podobu gurua. Potom sa nemusíte ničoho báť. Ten, na kom spočinie milosť Gurudeva, Guru Kripa, už je na druhej strane oceánu. Chovajte vo svojom srdci jeho podobu. Kto má v srdci podobu gurua, ten sa nemusí báť smrti. Ten zistí, že je to len prebudenie, nové svitanie. Okay.

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedám.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to
0: and it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given
1: rovnako nám Boh dal
0: a harmony
1: harmoniu
0: without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmonii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those point.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktoré vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness has many levels.
1: Vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormant in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: čo, whatever we did personally we,
1: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili,
0: good or bad,
1: dobré alebo zlé,
0: it is like one after other layer,
1: je to ako jedna úroveň za
0: druhou, our consciousness,
1: v našom vedomí,
0: nothing get lost,
1: nič sa nestratí,
0: evidence will not die.
1: Dôkazy nezomrú.
0: So even if we die,
1: aj keď zomrieme my,
0: body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
0: Doesn't matter in which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So that's unconsciousness.
1: Tak to je nevedomie.
0: Subconscious?
1: Podvedomie.
0: Is from this life.
1: Je z tohto života.
0: And this life means
1: a tento život znamená,
0: you as the individual soul.
1: Vy ako individuálna duša.
0: Who was carrying all our past lives actions.
1: My, ktorí sme niesli naše minulé činy.
0: They are coming back.
1: Sa nám vracajú späť.
0: So when the first second this soul enters in divine, or every mother is a divine, in mother's body.
1: A je to tá prvá sekunda, keď táto duša vstúpi do tela našej matky. Každá matka je božská.
0: That time begins your new life again.
1: Vtedy začína váš nový život znova.
0: So like somebody standing, no place, you can come and sit here up.
1: Ty, čo nemáte miesta, môžete
0: sa... Or if some chair free, please.
1: Tam sú karimatky, ak chcete, zoberte si odtiaľ karimatky a poďte si sadnúť sem dopredu.
0: So, that time our life begins.
1: V tom čase začne náš nový život.
0: And that second tension begins.
1: A v tej sekunde začne aj napätie.
0: Now you from beautiful universe descending on this mortal world.
1: Vy z toho krásneho vesmíru zostupujete do tohto smrteľného sveta.
0: When you are born,
1: keď sa narodíte,
0: you were already getting old in mother's body.
1: Tak už ste začali starnúť v matkinom tele.
0: We were born 9 months old.
1: Narodili sme sa už 9 mesiacov.
0: So our birthdays, some that time we don't know.
1: A tak tie naše narodeniny sú niekde ešte pred tým a my nevieme presne kedy.
0: So that time in which harmony, situation, conditions was mother and father.
1: V tom čase, v akej situácii sa nachádzala naša matka a otec?
0: That will affect our life.
1: To ovplyvní náš život.
0: And that means also our some karma is already acting with us.
1: A to znamená, že naša, niektorá naša karma už znova je aktívna.
0: The mother and father had a beautiful harmony.
1: Matka a otec mali krásne
0: happiness,
1: šťastie.
0: And very, very spiritual feelings.
1: A veľmi duchovné pocity.
0: That child will be
1: to dieťa bude
0: coming as a best quality.
1: Príde v najlepšej kvalite.
0: And when there is some kind of force and this and that,
1: a keď sú tam nejaké iné sily,
0: full of alcohol or this or drugs and like this,
1: plné alkoholu a drog,
0: that's not good.
1: Nie je to dobré.
0: And when 9 months you are in mother's body,
1: a keď ste 9 mesiacov v matkinom tele,
0: in which condition mother is,
1: v akých podmienkach sa tá matka nachádza,
0: and in which condition is father?
1: A v akých podmienkach sa nachádza otec?
0: So that father has to pay 100% attention to the, his wife because new life is coming.
1: Ten otec by mal sa 100% venovať tej matke, pretože prichádza nový život.
0: We call the dharma.
1: My to nazývame dharmou.
0: And dharma here means our obligation.
1: Dharma tu znamená naše povinnosti.
0: Our duty.
1: Naše povinnosti.
0: So now the father's dharma for that child.
1: Otcova dharma k dieťaťu.
0: It's his child.
1: Je to jeho dieťa.
0: You have given to mother.
1: Dali ste ho matke.
0: And she took it in her hand, whole of her palm and in the heart.
1: A ona si ho vzala do ruky a potom.
0: So it's not only father's child, it's both together.
1: Nie je to len otcové dieťa, je to obok dohromady.
0: So father should make his wife or the mother of this embryo in every aspect happiness, comfortable.
1: A tak otec by sa mal snažiť, aby tá matka a aj to embryo bolo v každom prípade šťastné a pohodlné.
0: That means now this man have fulfilling his karmic dharma.
1: To znamená, že v tomto momente ten muž naplňa svoju karmickú dharmu.
0: If he denies,
1: ak to on odmietne,
0: and behaves horribly,
1: a zachová sa hrozne,
0: is carrying more karmas.
1: Tak si zo sebou poniesie oveľa viac karmy.
0: Like this, because the human life is just not like animals. Though animals have also, life is a life. But animals have their duty, they are doing.
1: Pretože ľudský život je iný ako zvierací, my máme určité povinnosti, aj keď aj zvieratá majú povinnosti, ktoré následujú.
0: But we have that brain.
1: Ale my máme ten mozog.
0: And we have a little bigger this part of the heart.
1: Máme trošku väčšiu časť túto okolo srdca.
0: The child is born happy.
1: Dieťa sa narodí.
0: Like you all.
1: Tak ako vy všetci.
0: I do believe your father and mother was very harmonious and they still loves you very much.
1: Verím, že všetci vaši rodičia, matka a otec boli veľmi harmonickí a veľmi vás milovali.
0: You know when the couples getting divorced.
1: Viete, ak sa dvojica rozvedie.
0: And a small child is there.
1: A majú malé dieťa.
0: And that small child had to go to the court.
1: A to malé dieťa musí na súd.
0: And have to decide with whom you want to be.
1: A musí sa rozhodnúť, s kým pôjde, či s matkou alebo s otcom.
0: You have teared this child in two pieces.
1: Roztrhnete to dieťa na dva kusy.
0: You killed it.
1: Zabili ste ho.
0: Therefore think very much.
1: Preto rozmýšľajte veľmi.
0: Human life is a great and beautiful.
1: Veľmi dobré. Ľudský život je krásny.
0: Joyful.
1: A dobrý, radostný.
0: Full of intellect.
1: Plný intelektu.
0: Everything.
1: Všetkého.
0: But out of we don't know which conflict appears.
1: Ale nevieme, aký konflikt nastane.
0: And you tear three souls.
1: A kvôli nemu roztrhnete tri duše.
0: Child, mother and father too.
1: Dieťa, matka, ale aj otec.
0: Therefore, we shall think, I'm not telling which God you want to believe.
1: A preto by sme mali rozmýšľať, ja vám nehovorím, akému Bohu by ste
0: mali. Any God you believe or don't believe.
1: Či veríte v akéhokoľvek Boha, alebo neveríte.
0: But there is someone.
1: Ale je niekto.
0: Whom you believe.
1: Komu veríte.
0: And that is inside you.
1: A ten je vo vás, vo vnútri.
0: It means at least you should believe thyself.
1: To znamená, že by ste mali veriť aspoň sami sebe.
0: And if you can't believe thyself.
1: A ak nemôžete veriť sami sebe.
0: Then something is missing here.
1: Tak niečo vám tuto chýba.
0: So something you believe.
1: Niečomu veríte.
0: If you like, let's say, orange juice.
1: Ak máte radi pomarančový juice.
0: So you believe you like orange juice.
1: Tak veríte, že máte radi
0: so there is a belief.
1: Takže je tam nejaká viera.
0: So we shall believe that.
1: Mali by sme tomu veriť.
0: And that That is a God.
1: A to je Boh.
0: And there are a lot of energy, so someone what we call who is incarnated.
1: A je mnoho energie, ak hovoríme o tom, kto sa inkarnuje.
0: Have immense of divine energy in them.
1: Inkarnácia má mnoho božskej energie.
0: So, you have everything.
1: Všetko máte.
0: And in your yoga and daily life,
1: a vo vašej yoga,
0: you have everything.
1: Máte všetko.
0: So, use it.
1: Použite to.
0: Or lose it.
1: Alebo to stratite.
0: That's in your hands.
1: Je to vo vašich rukách.
0: I'm talking to you.
1: Ja k vám hovorím.
0: You accept it and use it.
1: Môžete to akceptovať a použiť.
0: Or you listen from here and went out from here.
1: Alebo môžete to počúvať jedným uchom dnu a druhým von.
0: Time is very precious.
1: Čas je veľmi vzácny.
0: And my dear ones,
1: a moji drahí,
0: you took your precious time today.
1: Aby ste si svoj vzácny čas vyčlenili.
0: In minus degrees cold.
1: Tento mínusovej teplote, ktorá
0: and
1: je vonku.
0: Very slippery eyes.
1: A je vonku veľmi šmikľavo a ľad.
0: My telephone was showing minus 3 degrees.
1: Môj telefón ukazoval minus 3.
0: At home you are nice and warm, nothing. But you dedicated your time and came here.
1: Doma je krásne a teplo, aby ste si vyčlenili ten čas a prišli ste sem.
0: So, use this time forever.
1: Použite tento čas navždy.
0: Keep happiness.
1: Buďte šťastní.
0: And make all other happiness.
1: A taktiež učiňte.
0: If you can't make happy, don't make at least unhappy.
1: A ak už nedokážete ostatných činiť šťastnými, aspoň ich nerobte nešťastnými.
0: So, the unconscious level and subconscious level.
1: Nevedomá úroveň, podvedomá úroveň.
0: So, the subconscious begins when the soul descending on this planet.
1: Úroveň podvedomia začína vtedy, keď duša zostúpi na túto planétu.
0: We are growing.
1: Rastieme.
0: So, when you have a good experience.
1: Ak máte nejaký dobrý zážitok.
0: Or you see good things.
1: Alebo vidíte dobré veci.
0: You walk to the market.
1: Idete na trh.
0: And you see some beautiful cloth.
1: A vidíte nejakú krásnu látku.
0: A coat.
1: Kabát.
0: And you buy.
1: A kúpite si ho.
0: But when you see, you like.
1: Ale v tom momente, keď to uvidíte, tak to sa vám to páči.
0: When you like, you have already on your body.
1: A keď sa vám to páči, to znamená, že už ho máte dávno na
0: sebe. So it means your mind, our mind, my mind,
1: to znamená, že naša myseľ, moja myseľ,
0: immediately gives information to the consciousness, intellect.
1: Vám okamžite dáva informáciu do vášho intelektu, do vedomia.
0: It's nice coat.
1: Je to pekný kabát.
0: So this mind gives to the intellect.
1: Myseľ tú informáciu dáva intelektu.
0: That's all.
1: To je všetko.
0: But intellect and awareness, conscious, complete conscious, aware.
1: Ale ten intelekt v plnej vdelosti
0: is like this film of this video.
1: Je ako ten film toho videa alebo kamery.
0: The film is really constantly running.
1: Ten film vždycky beží.
0: It doesn't wait.
1: Nečaká.
0: Similarly, our impression,
1: takisto naše dojmy,
0: which is given by the mind,
1: ktoré nám dáva myseľ,
0: to our consciousness,
1: do nášho vedomia.
0: And that

0: aby našiel telefón, bol Maďar.
1: So they were trying.
0: A tak skúšali.
1: In far distance.
0: Na veľkú diaľku.
1: And they said, can you hear me?
0: A on hovorí, počuješ ma?
1: So in the Hungarian, I think they said, hello.
0: A tak Maďari mi
1: you si hear mal, me, hello?
0: Hovoria, hello, akože, či počuješ?
1: And now whole world said, hello.
0: A v dnešnej dobe celý svet hovorí, hello.
1: All understand Hungarian.
0: Všetci rozumia maďarsky.
1: So, we also can invent something.
0: A my môžeme niečo vytvoriť.
1: If not, then at least what is within us, peace, harmony, love, etc.
0: Keď už nič iné, tak aspoň mier a harmóniu v našom srdci.
1: So, using mantra,
0: tak používanie mantry,
1: and try to go to the meditation.
0: A snažte sa meditovať.
1: So I will now give you the meditation instruction.
0: Tak ja vám dám teraz inštrukcie k meditácii.
1: And not too long, but I give the key.
0: Nebude to príliš dlhé, ale dávam vám aspoň.
1: Then you will open your inner heart.
0: Tie kľúčové informácie, aby ste otvorili.
1: At least 10 minutes every day.
0: Srdce. Aspoň 10 minút každý deň.
1: You may then increase time, no problem.
0: Môžete potom ten čas zvýšiť.
1: So, very practical instructions I will give you.
0: Dám vám veľmi praktické inštrukcie.
1: And you can repeat one mantra.
0: Môžete opakovať jednu mantru.
1: Mentally.
0: Mentálne, duchu.
1: While inhaling.
0: Počas nádychu.
1: Om.
0: Om.
1: Exhaling, Shanti.
0: Výdych, Shanti.
1: Om, Shanti.
0: Om, Shanti.
1: It means, Om is that cosmic sound.
0: Om je ten vesmírny zvuk.
1: Which lead us to the cosmos.
0: Ktorý nás vedie do kosmosu, do vesmíru.
1: And Shanti is peace.
0: A Shanti je mier.
1: That on our path,
0: aby na našej vlastnej ceste.
1: No ashanti appears, no disturbances appears, no obstacles appears.
0: Aby sa tam neobjavil žiaden nepokoj a prekážky.
1: So shanti means peace.
0: Shanti znamená mier.
1: Peace.
0: Mier.
1: Peace. Okay?
0: Tak dobre.
1: So now we do something first.
0: Tak teraz niečo najskôr.
1: Stand up.
0: Postavte sa.
1: And raise your shoulders up and down.
0: Zvinite plecia hore a dole.
1: 5 times.
0: 5 krát.
1: Slowly. It's for your muscles relaxing.
0: Aby ste si uvoľnili svaly.
1: Remain straight.
0: Zostaňte vystretí, spriamení.
1: Okay.
0: Dobre.
1: And slowly bend your head forward till your chin is touching the chest.
0: Pomaličky predkloňte hlavu dopredu, pokým sa vám nedotkne brada hrudníka.
1: And inhale and look up and to the ceiling.
0: A s nádychom brada k stropu.
1: And exhale and touch again your chin to the
0: výdych znova bradu k
1: chest. Inhale. Look to the ceiling.
0: Nádych, pohľad k stropu.
1: Exhale, looking down to your toes.
0: Výdych, pozrieme sa dole na prsty.
1: Inhale, look up.
0: Pozrieme sa hore.
1: Exhale.
0: Výdych.
1: Very good.
0: Veľmi dobré.
1: Interlock your fingers behind your neck.
0: Prepletieme prsty za krkom, za hlavou.
1: And you look this side, these people from my right side,
0: ľudia, ktorí sú na mojej pravej strane,
1: turn to this wall.
0: Sa otočia k tejto stene.
1: And from this side, turn to this wall.
0: A na tejto strane, ktorí sú, tak sa otočia k tej stene. Otočte sa úplne, aj nohami, celé telo proste.
1: Now, while exhaling, bend your upper body to the left side.
0: Zvýdych.

0: And Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
0: Deep inhale.

0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Keep your eyes closed.
1: Nechajte si zatvorené oči.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Odtiahnite sa od vonkajšieho sveta.
0: And be aware of this hall.
1: A buďte si vedomí tejto haly.
0: Be aware of your being here.
1: Uvedomte si, že ste tu a teraz.
0: Feel the whole body from the toes to the top of the head and from the top of the head till the toes.
1: Precíťte celé svoje telo od prstov na nohách až k temenu a potom od temena až k prstom na nohách.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Mentally repeat your mantra, Om Shanti.
1: Mentálne si opakujte mantru Om Shanti.

0: cítí nehybnosť vášho tela.
1: While inhaling, om, exhaling, shanti.
0: S nádychom om, s výdychom shanti.
1: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari anant

0: अनंत हरि कथा गॉड इज एंडलेस एंड द ग्लोरी ऑफ द गॉड इज एंडलेस
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So his space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child bring the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do.
1: Čokoľvek urobíte.
0: The mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you, like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes,
1: príde argument, hádka, konflikt,
0: then we go to the books,
1: tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine,
1: to, čo v tomto svete nazývame

0: mužské a ženské.
1: As far as I know and many knows.
0: Tak ako viem a mnohí vedia.
1: Ed je masculine. It's only the horse.
0: Mužský je len kôň.
1: Not a human.
0: Nie ľudia, nie človek.
1: All animals.
0: Všetky zvieratá.
1: Who is born as a baby.
0: Ktoré sa narodia ako deti.
1: And who is feeding the children with the milk.
0: A ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
1: So even you are a man.
0: Aj keď ste muž.
1: But still you have the chest.
0: Stále máte akoby hruď.
1: So you are not 100% poprsie. Masculine.
0: Takže nie ste 100% mužský.
1: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
0: Viete vytvoriť svoje, na svojej hrudi mlieko.
1: But who will drink?
0: Ale kto by to pil?
1: So goat, buffalo, cows.
0: Tak koza, bík, kravy.
1: The bull or
0: buvol.
1: Ox. These all animals have the sign of the chest.
0: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
1: But horse not.
0: Ale kôň nemá.
1: Go and see and check and tell me.
0: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
1: Don't go walk from front of the car.
0: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
1: And don't go behind the horse.
0: A nechoďte za koňa.
1: That's very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: Or don't go behind a helicopter.
0: Alebo nechoďte za helikoptéru.
1: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
0: Pilot
1: I don't
0: je,
1: have certain instruments.
0: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
1: So this intellect, according to chakras, which is developing at Ajna chakra.
0: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajne čakre.
1: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
0: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
1: And that's called intellect.
0: A to sa nazýva intelekt.
1: And intellect is only judging.
0: A intelekt len posudzuje.
1: Doing nothing.
0: Nerobí nič.
1: This is this, this is this, this is this.
0: Toto je to, tamto je hento.
1: The Viveka can change.
0: Viveka sa môže zmeniť.
1: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
0: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
1: And there begins two things.
0: Tam začínajú dve veci.
1: Which feeds knowledge to us.
0: Ktoré nás zásobujú poznaním.
1: In intellect.
0: Intelektom.
1: That's why the intellect has duty to judge.
0: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
1: But can't give further.
0: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
1: But Viveka, which is taking in the hands.
0: Viveka na druhej strane.
1: So border between our physical consciousness

0: and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra where we put the tilak.
1: Ajna chakra tam, kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: Adi Anadi.
1: Then comes Anupad.
0: Potom prichádza Anupad.
1: Sanskrit word, Hindi word.
0: Sanskritské slovo, hindské slovo.
1: And one word has so many meanings.
0: To jedno many, slovo many. Má toľko významov.
1: Half page of dictionary is full with it.
0: Pol strany v slovníku je plné významov.
1: That's why people don't study Sanskrit.
0: Preto ľudia neštudujú sanskrt.
1: It's too complicated.
0: Je príliš komplikovaný.
1: But when once you know, then you know everything.
0: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
1: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
0: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
1: I taught sometime some example.
0: Hovoril som príklad.
1: And for that Guruji said you need Viveka.
0: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
1: On intellect cannot help you.
0: Len intelekt vám nepomôže.
1: You must have common sense.
0: Musíte mať selský rozum.
1: Viveka.
0: Viveka.
1: So you know you are people you calling Himalayan salt.
0: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou?
1: And we call sendanamak.
0: A my to nazývame takto.
1: And some call rock salt.
0: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
1: Best is the black rock salt.
0: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
1: There are some what we call minerals. And iron lot.
0: Je tam veľa minerálov a železa.
1: So that salt is have a great medical value.
0: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
1: Sorry. And that we use certain time.
0: A tu používame určitý čas.
1: Because it's expensive.
0: Pretože je príliš drahá.
1: And it's not so expensive now people can buy.
0: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
1: But Indians are very conscious.
0: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
1: They think.
0: Myslia.
1: If we consume all this salt from Himalaya.
0: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
1: Himalaya will fall down.
0: Tak Himalaje spadnú.
1: So only we should utilize medical used little.
0: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
1: So we call sendha namak salt, sendha salt.
0: Nazývame to takto sendha soľ.
1: Now sendha means horse.
0: Sendha znamená aj kôň.
1: And sendha means salt.
0: Aj soľ to znamená.
1: Now the between intellect and viveka difference.
0: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
1: I am eating.
0: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
1: And there's a little salt.
0: A nie je to dostatočne slané.
1: So I call the person.
0: Tak niekoho zavolám.
1: Please bring me salt. On sendha.
0: Poviem mu, prosím, prineste mi sendha.
1: And he goes and bring my horse.
0: A on odíde a prinesie mi koňa.
1: Because sendha means horse.
0: Pretože sendha znamená kôň.
1: Or I go somewhere.
0: Alebo niekam idem.
1: And I say, bring me sendha.
0: A poviem, dones mi sendha.
1: And you bring salt.
0: A donesiete soľ.
1: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
0: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
1: Now what should I decide?
0: Ako by som sa mal rozhodnúť?
1: Sometimes takes lives and lives to get answer.
0: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
1: There must be some solution.
0: Musí byť nejaký
1: but we can't
0: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
1: We can pull our hair one by one.
0: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
1: This is empty.
0: Stále je to prázdne.
1: Kiryanen. My is not. But someone have.
0: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
1: It's a sad story.
0: Je to smutný príbeh.
1: It's a sad story.
0: Je to smutné.
1: I don't know if I should tell you or not.
0: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
1: But you have to give me solution.
0: Ale musíte mi dať riešenie.
1: Not now.
0: Nie teraz.
1: Not tomorrow.
0: Nie zajtra.
1: At least next life.
0: Aspoň v budúcom živote.
1: So,

0: Dobre, tak ja si takto čupnem. Takže poprosím vás, zajtra končí nám ten seminár, tak by sme potrebovali opäť pomôcť s tými postielnými prádlami, to všetko viete, tie indické prehozy treba vyložiť pred izbu.
1: As tomorrow the first turn of our retreat is concluding, we would need again the help with the cleaning the rooms. As you know from every year, the bed sheets from your beds, if you can put outside your room.
0: Tí, ktorí tu zostávajú aj naďalej, by sme radi, keby sa preregistrovali v čase od 8:30 do 11.
1: Those who are staying for the following week, please come for registration from 8:30 till 11 o'clock in the morning.
0: A tí, ktorí odchádzajú do Viedne a tiež zostávajú, prosím vás, preregistrujte sa ešte pred odchodom.
1: And those, if you are staying for another week, but going to Vienna, please go to the registration before you leave to Vienna.
0: Ak sa budete vrácať z Viedne, tak do 24:00 bude otvorený ašram z hlavnej strany, z hlavnej brány.
1: When coming back from Vienna till midnight, the main ashram gate will be still open.
0: Tí, ktorí prídu neskôr po 12. hodine večer, tak budete musieť ísť cez tento bočný vchod.
1: If you come later than midnight and the main gate is closed, you will have to use this side gate.
0: Zajtrajší program bude

0: appeared such a disease.
1: Všade nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people
1: v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asán cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new and new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many paths.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when you kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia rôzne
0: human,
1: veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie posledné 3 mesiace.
0: It has been asked many

0: was another the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have is called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie semiačka.
0: And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, oh human, it's enough for you. Enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: Especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: and
1: spoločnosť.
0: And they said high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy, ale toto nie je podstata ľudskosti.
0: We should high society is that humble, kind, helpful, good doing for all, that is the highest one.
1: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
0: We respect everyone.
1: Každého rešpektujeme.
0: We are not telling anyone negative.
1: Nerozprávame negatívne veci.
0: They do what you want, please.
1: Robte to, čo chcete robiť.
0: But my dear,
1: ale moji drahí,
0: according to the yogis,
1: ale podľa jogínov,
0: who worked very hard to know,
1: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
0: and
1: zistili.
0: We know that what is happening.
1: My vieme, čo sa vlastne deje.
0: And therefore, we are also human, they are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans, we are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul,
1: ale to, čo je vnútri v našej duši,
0: that is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side, or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my friends.
1: Vás veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciples.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
1: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: A potom oni mali deti.
0: And then the other disciples, nearly 5 generation.
1: A takto už mám 5 generácií žiakov.
0: They learned that much kind of yogic science.
1: A toľko sa už naučili tej jogovej
0: vedy. Yogic knowledge.
1: Jogového poznania.
0: To learn in our body.
1: Naučiť sa o
0: we
1: našom
0: tele. Turn our best path for our future.
1: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
0: So I'm around the world many times.
1: Veľakrát som prešiel celý
0: where
1: svet.
0: I have the my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
1: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov.
0: Many countries.
1: V mnohých krajinách.
0: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
1: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu uvidím a podával som sa. Aj počas tejto korony.
0: We don't know.
1: Ale nevieme,
0: what happened.
1: Čo sa stane.
0: And so suddenly we were all paralyzed.
1: A zrazu sme všetci boli paralizovaní.
0: We are paralyzed. We are closed in our house.
1: Boli sme paralizovaní a uzavretí v našich domoch.
0: Wherever we are, we should stay there.
1: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
0: In Brazil, in Brazilian.
1: V Brazílii.
0: And my disciples there too. And they were also affected very much.
1: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
0: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world were the human. The birds brought like and everything remained there.
1: A takisto na Fiji moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
0: My dear, still is not end.
1: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
0: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please, please keep distance.
1: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
0: And that's only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This space, this corona, which is coming after 1.5 meter, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within we don't know how many times out to come there multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
1: Do pľúc.
0: And in the lungs there's a lot of pain.
1: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
0: And in the lungs. Whole part.
1: A úplne v celých pľúcach.
0: And other organs.
1: A v ďalších orgánoch.
0: If you are very healthy and yogi.
1: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
0: It will go out again.
1: Znovu z vás vyjde von.
0: Other doesn't matter how strong you are.
1: A inak, ak nie ste dostatočne silní,
0: it will make our body completely down.
1: Tak úplne to telo položí.
0: So my dear, we pray. We pray that please God, whatever we do, indeed, please forgive us.
1: Že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
0: And please clear up this again.
1: A opäť toto prosím prečisti.
0: So we can live with him. Human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť človek
0: človeku. Feel them. We touch them.
1: Aby sme sa mohli dotýkať.
0: We hand to hand.
1: Držať sa za ruky.
0: Body to body sitting.
1: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
0: We are sitting nearby table to eat.
1: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
0: We go swimming.
1: A mohli si zaplávať.
0: Everything. We want that to again live as a human to human.
1: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
0: Maybe this